0: akasa adum akasa
1: amen
0: tumi akasa nsanjani akasa
1: amen
0: me ba apostle mu ene me nam no me nka hintasem sa onim
2: okay
0: nan so o wa kebra ne papa di mfie bia nan so onim ya nante ya
1: yes
0: o be hu sa emeno
2: amen
0: maya doye maya doye misha ena nya misha mi o me wa middle school na me classmates me tuo mo school fees
2: wow
0: ni pa me no nyina na ko school no a
1: yes sir
0: me wa 13 years 14 years no na me tuo school fees mama mo na nya me papa na yesika ni o
3: na bi
0: na
3: bi
0: utie
2: patrani
0: ye nyina ase ye kopa besin a ye kopa besin a
2: okay
0: ni enipa nsun benya ne menko amenya bro sa
2: wow
0: ye se ye kopa enwa a menya bro sa ye se ye fudua menya bro sa ye ye makoni ntosi ade me mete no sa afade ye ye ane se me ye school ni na manfo ehun se jima ohwe obesin suma wa kola.

0: na ba kwe be jina supa ya hepatitis B no. Ente bomodia na efre unye bi na wontie bi na onyamfa so wo so emre pamuo no wonso ibebia homa dia mawo na wo so atumi abam ibia wasem bi sabia opese dog boawo ne akonya bia opese nka wonya wo dog ho akwanchire bia wo se wodema onyina no ye bie kwane tuma wa na wotumi afre na dog ama sa akonya no na afi wo ama sa akwanchire no na atumi aboa pa Abu Shamidi Ede a Duyana ba Kwa jo amponsa O Krubi Dogwa tunase Mami nko ni ncha imbrin brin na yenshe jumadi na siya Enti bomadia na eti Ensemono nina uya Ma ubisu nyamfa soso Firobi imbrin brin na wanfanto prembi Na wunti ni ebeko swano peyi Enko si se non jube bono Nabushia wanya wachafa wumu na unyana so enya ne chafa enso ewu dog adiana ba dog empombo ko de
1: obo adie na da roma bibia ye kama kama pa I hope so hu ye
0: me hu adne pa na best care clinic enso sena ne yemati fa eko
1: obo adie adom emze dane da ye nyuma pa ye die no wa ma dane da no adofo mu ba ya so ye no ohwe sene ya na enije no wosra ya na abro adwene nti ase so nti first care aso ye die aso ye no eye boko pa
0: yeda onyame ase se wonam so na woje amamfo firi wonum yade empaso ne ade mama mho kwa ase nyame nyam sa nti yeda onyame ase esa adam so ase pa dog en ye shia na na wotwi nkoma ye bedie no nyina no akwagina hepatitis na muna makodari wumo na munu nimudia ni adie ya ka hepatitis ya ya adie anaye no suye ni padwira kwa baibi na ya di dini sa atusuo
1: adwana ba medase pa na mamemfa nchia kesie emma adofo onmo omu tishui wanumwa mpripi omu tayansu tishui mede nchia kesie ene mu bibia ifri peske ya suye na ya kase hepatitis ha hepatitis no eye yare yade a ebeni pedue nyum ye taibu bubu bubu din so ye se yade we nti se ye boy yare akodo ebe ni pedue mu a ba ko a e taibe ha ni pedua no a ha vi yi pa ba ko pa hepatitis nipa bebrebe ate sa yare nka nanso no yare no ankasa no nipa bebrebe nya hunu se ni sibitie na yare no ye omu akodo emse e komu na no ye bebiebiem na adofo no ahye nyoma bi nso pa mai san se sa yare wi ha nipa bebrebe twon ma nipa bebrebe twon anan mo wonse edo enti se ne sa kwenye ya ene modi ato ho se ye dwetwe sa nko momfa hepatitis hu no ye nso bebiebie no mom yi pa ma adofo no anai chief onso anyom chefa na mekyre mu se ye kasa hepatitis asa ne medical kan ye ade na sa yade we nso so ye yade a eba beka honama kwa ba ko a ye frane ye mbrebuo no ye liver
2: plan b
1: ye mbrebuo no aye honama kwa ba ko a medically ye describe no se aye one of the vital organs a e woni pedu anim ye mbrebuo no dwuma ye die aso ye papa na before se meba hepatitis no so enam se ye brebuo ya renti mame nka bibi kakra emfa ye brebuo no na se sa ya we be kan ye mbrebuo na disusan so de brenu no echire ye anka se be hunu ye mbrebuo no se ne maka no e ye one of the vital organs e dimu ntinti ma ye papa woni paduanim na ye mbrebuo no wo hwe ba bia e sha medically ye describe ni se baby e won e wo ye abdomen but ya ni e taka ye from o ka eno no ya na enye the right word ye abdomen ye kan ye abdomen na e free ye mbo ho no ye no fo ase ho no kwa kopem ya ase ho no e ho nyina fra na abdomen medically sa ni e ka no na o hwe ye mbrebo na ye mbrebo no baby e hye e wo ye abdomen ho na ye ye from ho no sa ni e ka no no e hye ye right breast no ye nofo no ye nofo no a eye nifa de no na sipe eho na ye mbrebo no eden ehye na ye mbrebo no o hwe ne kese a eso ye pa wokoye abdomen ho anase ye hefrum ho na eno ne honama kwa eso ye pa ewo ho honama kwa eso ye pa na wo hwe ne kese na ne kese ne ya kwete se bo football ne kese ya no so onse ni
0: sivisi ya ye bo ya
1: ye bo ya ye bo ya esu ye
0: na e kuru kuru wa saadi se bo
1: ni shape no enye kuru kuru wa pepepepe se bo na e shape kakra aha ya kwa ye round ne so no di endi enye round enti sabre bo ya ye kana se mwa bo shene location e wo ye nofo right side hono asipe no ni jume di ya brebo ni di no yebe kase e perform about 500 functions.
0: Ye jumankwa 500.
1: 500 o. Wofre breboi. Nani jume dia edi. Yese makuma kunkwa 500 a.
0: Da kurubia na afi.
1: Chese. Wande ye jume die no. Debia no. Odi jumano. Ogusu a onde debia odi jumano. Enti sa wana makwa wei. Na jume dia edi. Ne di se jume die bebrebe wei. Na hon teche ma. Aye sa hepatitis ani ebe kana asemi ya. Ne chese ni jume dia ebe die no. Ebe ba form. Eba sa answa. Ye imagine. Insu su answa. Debe breni pedu ya no. Oh, so ni asemi si biti ya no. Na me bo ni jume dia edi e kakra achia do fono mwa. Yambra bo no. Enua hodwa ye nom. Keme kasbi e uroye ni pedu ya ni mu. Enuani ahodo bi a yedie ade bi a yekane se eye toxic substance a ye ewudre wrani padua ni mu a ni padua ne mpɛ a yebetumi aku ni padua no se wrani padua ni mu a ye mbrɛbo ne hwene sone so se ade a enye eye chemical bi ni padua ne mpɛ se ye ewudro bi ade bi a wrani padua ni mu a enye no ye mbrɛbo ne sone so ne hwese ebeyi no na de na pia ba abonten
0: Nandok eno ne se menima tie fo te wonsem na si ya eno no akwa akwa ye se sonye a ye ye de sonye ade so
1: sure
0: ye yi de anye ne fimu
1: sure
0: na de ye ne momu
1: ye sure
0: di adwuma
1: sure
0: ti se eno no how ba ho ana je se bibia ye be di a ye awudro bia na ye kwa
1: nipadwe ni e kwa nipadwe ni mo enti nyi ne mfa ma abonten won se ni asem ni spiti ye no wa num adie bi wa di adie bi wa home enwoma bi akɔ nipadua nmu a ɛwɔ wo system nmu nipadua ne mpɛ nipadua ne mpa ye mbrɛbɔ ne hwɛ ne sɔne so ne yi no de pa abɔnten internet sɛ ɛyɛ honama kwa baako a ye kasa ye vital organ ana sɛ edimu a ne dimu pa afɔ de tɔso biem nipadua no ye wɔ enwoma ahudo bi wɔ ha ɛyɛ mɛ nipadua no a ɛne bɔ ye ho ban free yare ahodo ho ɛma ye ahoɔden bibi te sɛ vitamins minerals nipadua ni hia ɛbɔ ye ho ban free yare ho adie bi ye wɔ adie bi frɛ bibi glycogen glycogen no sɛ me kyerɛm kakra carbohydrate nnuane ahodo a ye di ɛkɔ ye nipadua no mu a mprɛ pii ɛdɔɔ so ye nipadua mu no ye mprɛ boɔ no ne hwɛ sɛ ɛtumi de saa carbohydrate nuani bi a ye di adɔ so woni padua nim no ɛno ne hwɛ sɛ ɛdi bi besie nti obi timi ye fast na the whole day na on tekom anase otumi nya ahoɔden timi de nante ɛyɛ abra saa brɛboɔ na store saa glycogen na afei ɛduru mmra a nipadua no ɛhia bi a obi nkɔ nipadua no na wayi di aba na afei ama wa ahoɔden nti saa glycogen ɛno boa ma yɛn ahoɔden ahoɔden saa nuani ahodoɔ carbohydrate foods a yɛdie no no no store no na afei ayi na de apie wo mra nipadua no enya bi wo system nim enti sɛ wo nipadua no brɛboɔ no ho tetema imagine oh sɛ ne sibiti no saa vitamins ne minerals nipadua ni hia no store no ɛno so vitamins and minerals ne boy ho ban free yare ho boy ho ban free yare ho nti obi wo ha wo sɛ o mentan yare obi ho sɛ mentan yare saa nuanu no wo nipadua mu a boy ho ban free yare ho enti sɛ wo brɛboɔ no ntumi nya adwuma for the bibi kakra bi na aye problem afei adie twa obi a adie twa obi a se emoja ni timi to sen na emoja no utumi se entumi nklote na enantem o hwe honama kwa ba ko edim ntintima se beya emu adie twa obi a ebetumi adantem a
0: na twa
1: emoja ne twa ntem a ye mbrebo no edim ntintima wo musa nyasem ni sibiti no afei so no enipa dua no udidi a onipa bi a wasa susu didi udidi aduane na wodi no e wose digestion take place e wose aduane na yam wo nipa dua nim ye yefunu ho ye abdomen ho no na e yam a na afa nipa dua na fade pe na de enye no aba abonten sabi oni agya ye nan brabuo no so dimu ntintima ma aduane no tumi yam kama kama e ma nipa dua na fade pe enti ne dwuma dia edie ne ye beberebe nanso mprepi no ohawa kodo otumi ba ye mbrebuo ni mu a o hwe ohawa kodo ebe mu a sa condition ne ye twetwe nkomo afa ho ye hepatitis e otumi ba na afi abeche brebo no jumedie aboso na emani ntumi ni ni jumedie yi enti hepatitis ne se mi kiremu a the word hepat wote medically wote the word hepat bia na e kire se ye kan bibi afa ye brebo no enti ye se hepatitis enti hepat no e kan bibi afa brebo no ana itis no eno so so no e kire se adie bia ye inflame that is inflammation of the liver ye brebo no ehuhuru ama ye brebo no ohawa abemu no ehuhuru brebo no e se brebo no e inflame no ana e se eye inflammation of the liver no ene ato ni din hepatitis
0: okay
1: ye kasa hepatitis a na ye ade aba ye brebo no ma be ma ye brebo no aiden ehuhuru enti me kire hepatitis no ma na eno no
0: dog o ma yesu ade na pa pa pa pa pa me hu se sa brebo no ni dwuma je dos na hu hia pa afi dog je mo wrem ye se yewo ne type yewo hepatitis B de kaka ho bubon nyina so ne yenhwe se de type no eno so tie
1: yo aduana ba se ye kasa hepatitis are ne types no ni nchichemu no eni ye categorize no into mienu na mienu no akire machichemu ye wo bibia efre bibi viral hepatitis
0: viral
1: hepatitis ye kasa viral hepatitis na coming from the word virus na e kire se e mo bia ye mfia ni hu omo a just a microscope ana ehwemu ni edu hu sam way ya virus no omo etumi de hepatitis eye den eba inti omo no nam se sam way na de eba inti no yatun din se viral hepatitis inti yare bia e benya de free brebuo mu yare bia benya de free sa virus yi mu no anya tun din viral hepatitis na no ye omo nchichemu ni nchichemu no o he viral hepatitis na ye o hepatitis A ye o B ye o C ye o D na E and only the most common types are ye o viral hepatitis no ana afi se me twaso so so a ye o what we call non viral hepatitis ye kasa non viral hepatitis na this time no eno de ayi ne ho afiri ho anya mo na de ba eno no ye enyo ma akudo bi a ye enyo ma akudo bi a ye nnim a ye na eno no e de hepatitis na ba eno de anya mo na de ba nti se eno no so mi kire mu a ye obi bi a ye fra bibi autoimmune hepatitis no de eno no e kire ne se ye wo system bi a to ndin immune system enipa bebrebe tate immune system sa immune system ni ye asoja phobia men kan se ombo ni padue nu a omne boy ho ban free yade ho ne nti sa ade pia ba ni padue nu a enya ebe men ni padua no ayare a ene fight adekro no back nenso no eno a owa etumi esan so so e fight nipa no ese ese ni tehyaman poe den
0: omo
1: ye na nenso omo ma ade no wono no bo ho ban
0: so jeri na bo ho ban no
1: obo oni pedia no ho ban no afi no asan so ni nipa na ese aye den e ku ntimra oni nipa dua no omra obo no ho ban na this time one no omo no ho ban but emum no ono asan so e de okutia nipa dua no ni ese afre no autoimmune na jese autoimmune hepatitis na ese mra okutia ye mbrebo no ene ato di autoimmune hepatitis na jese no de ono no asori etia ye mbrebo no ana afi ye wo bibi efre bibi alcoholic hepatitis ye kan ya na wo hu mebi efri ba wonu mo tai fa ensadin bebre wo yo bi ho tai fa ensadin bebrebe wo fa ensadin bebre ba ade ba ko a e ko fa sa hepatitis di ba ese alcohol inti ato di alcoholic hepatitis nti wonu mo fa ensadin bebrebe no amana bro so ama ye mbrebo no enya ohaw ewu mu no ena ya tun din alcoholic hepatitis ena afi ye wo bibi nso a ye fra no drug induced hepatitis sa drug induced hepatitis yi so eya nyoma ahudo bi a ye introduce di ko ye ni padua num bibi ti se enura ahudo bi a ye tanom chemical drugs bi a ye tanom wo hwe enura ahudo chemicals a mprepi ye tai nom na eboro so chen e ma ye mbrebo no o hawo ebem ebetumi enye chemical drugs nko ebetumi aye herbal medications a hudo bi a mprepi adofo bi minso nom nom nom omo nom ne kwan so enne enyoma hudo bi a chemicals a hudo bi a ye homedi koye mu insecticides a hudo bi a edi kunkunkunkum kan sai entontom ne die di spray ye fuo mu ne hwan ye twetwe koye mu sa nyoma hudo yi nyina ekoye ni padua mu no etumi ko affect ye mbrebo no enti yesi atuni din drug induced hepatitis drug induced hepatitis enti sa eno so so hepatitis no ye enyoma chemicals ahudo bi nura ahudo bi ne nyoma ahudo bi a ewura ye ni padua nu a eno ba be sai ye mbrebo no eno na yatuni din so esa enti sa me three types ni mu a na eno na mabie ani edi ato ho no that is viral hepatitis the non viral hepatitis ene se ne match chimu aduana ba na eye sanity e enti sa ye wuram na ye wuram ewo viral na na afi ye betumi so so ewuram pa
2: dog ye bet ye be wuram ewo viral ni mu ne eye emwa ne ekofa ediba na ye ni kan hwede na ukase enye mwa ene ekofa deba nemum no ye nkwasa kwa no sojafo a wonwo ni padue ma omu ebo ehu bana fedi e wonotwom ho ase ekutia ye eno no ye na ne kofa by pa any sense near all boa wono afedie wono asa ekutia enye me bia yeye anase eno ne de womu a omutumi ekutia yesa
1: ade e womu ni se nipadua no yare ahoduo bia ebe ye nipadua ni mu ene yen lifeta enyoma ahoduo bia yeye no emma immune system na ho den no etumi yeden eba fom aha enti eba fom sa na afei eno nyina nso ewo ho and apart from that ebi o nso a enye bibia ono ankasa no ono ankasa ne buofu ah ye nhye da nim adokropoten a eno no ye nhye da nim adokropoten se wei poten na yeden e de ba enti sa wo hwa se mi kiremu ye pa ye nhye da nim adokropoten but emprepi nso ebi o nso a na ni dwumadi a edie no enam o hawa kudu bi abani padue mama abrase no enso timi de ba but se wo hwe man kasapa ye nhye da nim adokro poten yeden de ba nti wo hu se ni asem nsibi tie no nti na kyese ehu yi pa
2: na dog e betima ba se obetima ba mayare sabia ho na so betima ba mo nchema ma hu se ne ni padua no ofam ni enkwamo ano na wo mo ekutia no se mo hu se enkwaboa na ekutia no a ye wadro bi a ye de manipa no ma wonipa no afi enkwaboa no esa ebon ho ban
1: sure on se emra ebekwa akoba sa no na ekyere se brebo no ahoden abafom brebo no so ahoden bafom nso a we need to do something here for the state brebo no na ahoden ayeden a ewo no abrasie na ye huwia ye hunu de wose ye den yeye a enu akudo bi e de beboa pega brebo no na immune system no so ono nso so e fight brebo no nso no ono nso ya manuro bi a eno so beboa ama saade no ay den afri ho na afei bibibia e fan fan na afei enuoma akudo bi nso kran so a ese fata se nipa no eye a medical ya to din non pharmacological treatment enuoma akudo bi e wose nipa no twi no ho firi ho ye wose nipa na nkasa eye e wo fie de wo twi no ho firi no ye ono bi nso wose wo ye nuani bi a odi eboa na epeja brebo na hoden ni immune system no na afen aboa ma enyoma yeden aye balance tubo se ahoden na sai yeden aba na mra ye hu no eno na ye na din susan so eba other complications bebrebe afen nipa no wa gibe wansa hwem yes nipa na wu na de ye kan se we de ye beyi we de ye fie beyi we de ye spiritual bi we na de ndiye na you should terms bi eno ya na mprepi e ma na ko basa no
2: okay dog afedi ye bo wiram e wane ye emwa na ko fade bayi sanse ba kwa kan ye se and nom no
1: alcoholic
2: ha no so tibi ko fa ye hu se nom de no wa kire mu dia mai afi mo wura mu wo ne no se na ehu dwuma edie tie mo no ya de bi ko fa mo ande ba na mo ani ya de omo mo ani timi bo re padue no e ko fa sa hepatitis di bana
1: Adriana ba medasi na before se meko viral hepatitis me chichirim kakra no adofo no mo mutie yen na mo mutie yen no ebia no bi kura yakachenze wanya hepatitis bi ubu ho kura nso kura mpo a onim ne status unim se owo problem ibi na open na pomudin yi a na obi ho kran so a otie o yawe bi a atete na che ope ho pomasibre mirtia o me edi hwehwemu pa kwan so ne nkyerekyere ne nupa beboa na ma ne ho atono a na ese fata se ohwehwe peske ye kyere kwan isa se peske juma ye die no ese abro adwene ntiasie so mesrew peske fa ye numbers no obi ho kra na na ohia direction bi ode beba me aboa no obi ho nso na ope nkyremu bi mesrew fa ye numbers no isan se ye boa do for me when it comes to health issues ah wo abofra bi maami papa bi odi hye bi yawe bi tete na ode bo modern fa ye numbers no na kyerebu hu mfa so de a obi hu ye numbers na wo fa ye no mfa so de ewom yawo la pass na mi che junction na odu nyame che junction yawo kata hostel a chire hwa ye ne Ghana Water Company eben e wo nyame che junction ho no na mprepi ye ya ni mprepi me ba ho no oso mi hunu ho isan se o fa ye numbers na ya ne boa nti wo frɛ ya ye ankasa create me befa wo e wo nyame che junction ho na yawo kata hostel ne Ghana Water Company e ne ben e wo ha sanso na yawo kumase bantma udu bantama ye uji run about wa yo medlab dan na chipe sanso na ye wo bibie ni run about ho udu bibie ni a honso ye ben run about ho ni sehuman rabang e wo dan kum ye wo sehwe so bia e froho mpomam udu honso so a honso ye ni pentecost all dan ni din hwan mu ana ye wo sunyane bia e froho rex ukokoko board ho ye ben ho kakra rex ye ni total filling station wo ka kwan ho peni din hwan mu sanso na ye wo takwa udu takwa so a ye wo roman stores tna park area ho ye ni zenith bank e wo roman stores ena ye opposite ena ye wota krade anaji udu anaji a coin of peace guy of lens she bi oha ye ni omo ena ye opposite a ye board of form fire numbers now been greater akra na udi she bi oba bibia o fire numbers na emo bia esefata wo se dem awon nsa be kan de free pesk ya so na ya boa ye numbers no e
3: 0 5 3 0 5 3 0 1 0 1 2 2 2 5 0 0 5 0 0 0 5 3 0 5 3 0 1 0 1 2 2 2 5 0 0 5 0 0
1: and that's 0 2 6 0 2 6 8 4 8 4 7 7 7 6 6 0 0 2 6 0 2 6 8 4 8 4 7 7 7 6 6 0 0 2 6 0 2 6 8 4 8 4 7 7 7 6 6 0 and that's 0 2 0 0 2 0 6 5 0 6 5 0 7 3 7 3 6 3 0 2 0 0 2 0 6 5 0 6 5 0 7 3 7 3 6 3 0 2 0 0 2 0 6 5 0 6 5 0 7 3 7 3 6 3 Yeah, number sa edidi juma no mesrew how no se ni sibiti bia no wo de freying na ye beboa wo na back to o question no em se viral hepatitis no ne types no se ne medical kan se eye moa omo eba ni padua nim na omo ye virus enti ni atom din se eye viral hepatitis na types no ye wo A and ye wo B and ye wo C and ye wo D and ye wo E na se mi kire mu kakra hepatitis A no e kwan a efa so a de bani emra obi anya sa emoa ibi e wo ni nipadua nim na se bi oja ne nan oja ne nan se kogu nsu a etinim ana se ade bia ye de koy ni padua nim na ososo saadie bi ekowura oni padua nim jimpre pi bibi te se nsu a ye nom ene enuani ahodua ye die a saamo ibi anya contact bia no ye hepatitis A virus ibi anya contact no ososo o de koy ni padua mpe na mo nya bi na me kirem kakra mpre pi obi wo ha o jidi a bibi te se fruit ahodua ye tie edie osome hohoro ho na wa sasensu ebi sensu ye infected with some way bi obi akuja na nan ama ensu ebi mo ebi akokam na ono so sensu yi no de hohoro na dua ba bi bi fruit bi ti se ye kan se apple bi ana bi bi ti sa na wadi wa introduce dia koni padua num e ba sa it mean ema onya mo ebi obi ho kran so a na one obi a owo sa mo ebi woni system na bi asa bi okuja na nakra wa nya wan horo ne nsa ye ona na kwoche a ozu didi wan horo won nsa ye na afei wa introduce emoy bi e de ko system enti eno na kwoye ahunidi asem se ensuo ne aduane a ye die emoy bi nya kwan awuram na awuro ni padua mu no sa kwan su tumi mo bi nya hepatitis A B. And I think B no, and so any C no, a similar kakra. Na oh he B ni C na. And no, and ya kwe mujemu mujemu ya de a kwaya mwe hepatitis B virus no eye mwa ubi enya sa mwe bi hepatitis B virus no a woni ni pedrianum nani ni penenya contact bia eye se ni body fluid bia se bibi ti se nipano ni ntesuo na sinsuo ni moja ntinsuo pia wo nipano hm na oni nipanenya contact bia ne nipano ni hunsuo aba ho nti se ye hwe contact ahodo a ebetumi aye likely a bibi ti se oba tan onse oba anyemo a na owo saya wie bia eno no e kire se one akwa na owo ye fun mu no e wo nkuta hudi a exchange of body fluid to me koso
2: mo jani ade
1: ha enti no otumi e de ma ne ba ena de toso susu biemu soso ye se bibi ti se oba ne be man hie mu ana empo no be ma ne be man hie mu san hie mu dia se bio religions bi ma kwan a ene ebi so se eno ana o mbeye se be ma bi se bibi ti se se bio ka tumu tumu sa anwo ma hudo yi mpenifo mfancha me se mi su sa wadi na obi ewo bie na ne hunsuo akọ obi hu ai obi aye deep kissing pa se obi ni obi ehie mu wo mpa so na ai ye ntachere ma edie fusan ewo yenum na obi wo saa mo aye hepatitis B virus bi on mu ono su tumi de ma no nyonko oba ne be ma bi ehie mu na omu ehie mu die na kwa se omo exchange fluid oba ma no hunsuo be ma no wo bie na ne hunsuo akọ oba no ho ana oba ne wo bie na ono su and then hunsuo akọ be ma no saa ne o ma hudo nyina timi de ba afai bibi ti se blood transfusion most of times eno de enta happen e san se it mi eye nhwehwemu ehwe se obi moja e de ma obi bibi anim problem bi anim ti eno so nchimato obi timi koba saa ni nyina no timi de ba afai minor ones bi ti se obi hokra ochia na achia na ochia no ni nsamu atwa ana ekuro bi aye no hona ba bi na ode akotwi obi ana wakoche obi ono so wo saa emu obi wo ni system mu na ni mfifre ai wo no ho ana impo no ono so kra ba bi atwa na akotwi mu ni nyina no ye kwan a body fluid ana se saa eche gitimi koso na etumi manipa no ye den etumi nya bi afei wo hwe bibi ti se brush ahodo a yusuo hene kwa de saa ne oman em se atwa mu bibi ti se blade a yusuo na obi yusu blade no akoy yusu na atwa no na wo saa ya we bia ni nyina no tumi ay possible. Afei bibi ti se mpania ye yusu yusu wo mo ye tattooing na ade baako a me boss wo hanie ene saa de we ye se nkrofobia by from abochi means me se o madwuma ubo hu se omu bubu mawre na omu machines na o na se ade no mu yusu omu di bubu mawre no obetimi ade obetimi de bubu enipa ba 30 50
2: more
1: odi bubu wo wie ya no da ko bubu wi odi bubu wo wie ya nti sa ye nipa ba 4 ene ye wa hasese ye ya odi bubu wo wie ya no to awso nti se twa me na me me wo mo ni bi sa bi e wo me mogam na wo so wo de baba bubu wo de a enam sa wo mo sterilize wo machine no na owie no de so odi bubu na so twa wa e chere se body fluid exchange bi aba so mimi twa me no e wo ano e no wie no wasan so de bedding abe bubu wo empania bi e de wo